0: Bahasa Daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Sugeng dalu Mas Agus tuh Bagiono nggih. Sampun mintang-mintangan berpada Banten Lampung nggih. Kirim salam nggih kantor Mbak Evi teng Bumi Ayu Lampung Timur.

Assalamualaikum kawasan kata Subroto Namri Kuru Paman Bandar Lampung Panjenengan Mita ngetakan Perupat RRI Bandar Lampung kita sekalian totok ngerencangi Panjenengan Setoyo Sugeng dalu dan Pak Sumari Pak Kasiti Pak Seger nih Teng sengsem Sugeng dalu dan Cak Darsono Ngelipat dadak nih Teng Sukarame Cak Imron nih semoga-moga sehat dan laris ya Pak Suni Cak Imron nih Sugeng dalu dan Pak Sukardi dan Lampung Tengah Pak Piono kali Bu Aziz Sateng Kalirejo muga-mugi tansah pinaringan sehat sedaya ing teng Kalirejo nggih sugeng dalu dan Pak De Parno utawa Pak Ahmad Kelvin Pak Ahmad Suyanto nggih sedaya mawon teng Panca Warna sak ombyok kowe kabeh nggih nggih monggo dipun mitah-mitahaken tumin orek-orek iki jalane Pak Jimiran yuk siap sambur Pak Jimiran.

Panjenengan bisa ketemu dengan Jawa Timuran, Probat Bandar Lampung, ini kau camong, jalur aneh Pak Pai menu enak tenan nanti Pai. Masih yo gending lawas nih di rumah, no yes, pokoknya jan tepat temenan nih, karo ngopi, singkong goreng, pohung goreng, yes, pokoknya sing gorengan-gorengan ya kena, enggak ya godok-godokan singkong godok, apa ubi godok nih. Ini sekendalu, ini konten Mama Dila nggih wonten jembatan kembar wonten Mbak Darmi Sakura ten Pring Sewu sugeng dalu Pak Sunardoyo nggih teng Adiluwe nggih sugeng dalu ki wonten Pak Purnomo nggih ten Metro nggih sugeng dalu Mas Sutri wonten Mas Nuri nggih teng Metro Selatan nggih sedaya mawon nggih teng kawasan Metro Selatan nggih sugeng dalu wonten apa tengah niku kata Pak Saryono teng Bedeng Sedoso niku wis dawa mawon nggih teng Bedeng Sedoso mboten diwici-wici sugeng dalu ki menika wonten Mas Joni no Mas De Mas Deva nggih teng Lampung Tengah Mas Yogi teng Lampung Tengah nggih teng Bubian nggih sugeng dalu Mbah Tino monggo STNK nih yuk siap sampur ya.

Sahabat budaya perubahan dan bantuan lambung kakul otes hati katus ibu nutal sampun cekam milas pantan demi nanti cerah kening-kening Jawa Timuran perubahan dan bantuan lambung mobil antar atur ingkang kirang prayugi utawi de kening-kening dereng tipun minangkan nih kulo totok nyewen agung ing pangamutan dalam suun panjenengan tansah midang ngetaken pro 4 RRI Bandar Lampung joyo-joyo wijayanti mugi kali sami kolonan tansah joyo ing dirgantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.